stop. Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: buona domenica.
1: Radio Italia emituje se na mreži radiostanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Italijanski predsjednik Sergio Mattarella prisustvovao je prije nekoliko dana, tačnije 11. maja, posebnom koncertu u Milanskom teatru alla Scala povodom 80-godišnjice ponovnog otvaranja opere nakon njene rekonstrukcije nakon Drugog svjetskog rata. Umjesto da zauzme centralnu kraljevsku ložu, kao što to čini na tradicionalnoj večeri otvaranja 7. decembra, predsjednik je sjedio u parteru. Centralna loža je, zamislite, data gostima iz Casa Verdi, doma za penzionere, za muzičare, koji je osnovao Giuseppe Verdi. Muzički program dirigovao je muzički direktor La Scala, Riccardo Chailly, koji je predvodio orkestar i hor u izvedbi koja je odražavala duh historijskog koncerta ponovnog otvaranja iz 1946. godine, kojim je opet tad dirigovao Arturo Toscanini. Program je uključivao simfoniju i odabrane horove iz Verdijevog Nabucodonosora, uključujući i proslavljeni Vapen Siero. Prikazan je kratki dokumentarni film, snimljen korištenjem arhivskog materijala, a u auditorijumu je pušten snimak Toscaninijevog vlastitog glasa. Naime, 11. maja 1946. godine Toscanini je dirigovao koncertom povodom ponovnog otvaranja obnovljene La Scale nakon bombardiranja u augustu 1943. koje je razorilo Milano i teško oštetilo pozorište. Nacionalna vlada, grad Milano pod gradonačelnikom Antonijom Grepijem i građani Milana kolektivno su se složili da obnova La Scale treba biti prioritet u širem procesu posljeratne obnove, prepoznajući njen simbolički značaj za ovaj grad kao i za cijelu naciju. A sada još jedna stara pjesma, legendarne Ornelle Vanoni, koja nas je, eto opet nažalost, napustila prije nekoliko mjeseci. Una ragione di più.